గుడ్ మార్నింగ్ అప్పుడు మనీ ట్యూన్ కొచ్చింది 100.4 ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం రెయిన్బో కటక్ దిల్ సే దిల్ తక్ అండ్ దిల్ సే దిల్ తక్ కృతి ఓమిత్ర అచ్చి ఆపణంక సహిత షో నీకి శుభ సకాళర ఆ హో ఆజి జేత మండే అచ్చి అండ్ ఆపణంక సాటర్డే సండే యది ఛుట్టి తివ వీకెండ్ పరి టికి మండే మార్నింగ్ స్టార్ట్ కరివా పై ఆమ సమస్తంగ పై టికి డిఫికల్ట్ హై తాయ్ కింద సకాళర ఈ సుందర ముహూర్తరే ఆపణంక టికి మో మజాదార్ కథా కహూచి హా సకాళ ఆకి ఖోలివా మాత్రం ఆపణంక ప్రథమ కామ కణ హై తాయ్ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲକୁ ନିଦରେ ଖୋଜିକି ନୋଟିଫିକେସନ ଦେଖନ୍ତି ନା ନିଜର ଚା କପ୍ ପାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି ନା ଆଲାର୍ମକୁ କୁହନ୍ତି ଭାଇ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ମୋତେ ଶୋଇବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଭିତରୁ କଣ ଫନି ହ୍ୟାବିଟ୍ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣି ପାରିବେ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ମନ୍ଡେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ତତ୍ପର ହେଇଯାଇଥାଉ କାହିଁକି ନା ଦୁଇ ଦିନ ଛୁଟିରେ ଆମେ ଟିକେ ଲେଜି ହେଇଯାଇଥାଉ ଟିକେ ଛୁଟି ଦିନ ମିଳିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଯାଏ ଶୋଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଡେ ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନେକ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ସ୍କୁଲ୍ ବି ଚାଲୁଥାଏ ତ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥାନ୍ତି ସ୍କୁଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପେୟାର କରିଥାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମନ୍ଡେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର ହେଇଯାଇଥାଉ ସୋ ଏଇ ଟିକେ ଲେଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଆମେ ଟିକେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଓର ଫିଲ୍ କରିବା ଫିଲ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦେଲ୍ ସେ ଦେଲ୍ତା କ୍ରିଦେବ ମିତ୍ର ସହିତ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ